0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dorcalator in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
1: Prieteni, bine v-am regăsit la nouă ediție a radiomagazinului nostru România Azi. Vom începe programul nostru de astăzi cu o invitație la cafea, invitație pe care ne-o face Nelson Dimitriu, care revine la microfonul emisiunii noastre. Îi urăm bun venit și a ales în această după-amiază să aibă invitați pe André Rieu, Richard Kleiderman și Gheorghe Zamfir. Audiție plăcută.
3: Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică. Iată premieră în lumea științei, un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani. Dar nu știu dacă mai erau oameni care își băteau capul cu această problemă veche. Ne ocupăm noi de cele

Țara de vis. Se spune adesea că a fi un visător este o rușine. Vizătorii nu trăiesc cu picioarele pe pământ. Visătorii sunt mereu cu capul în nori. Visătorii sunt niște ciudați neînțeleși ce zbură tăcesc într-o lume a lor. Adevărul este că visătorii sunt cei mai bogați oameni de pe pământ. Puțin știu lucrul ăsta. În timp ce muritorul de rând luptă pentru ceva mai mult sau mai bine, visătorul deține din naștere un univers întreg. Eu, care de felul meu sunt un doritor împătimit, am visat într-una să am ceva al meu. Într-un târziu, mi-am dat seama că nu am destul curaj să fiu un visător adevărat, adică să am un univers al meu. Până la urmă, am reușit totuși să am o țară mea și nu a mea, o țară mică cât o coajă de nucă, dar pe care nu mi-o poate lua nimeni. Știu că sunteți curioși și eu aș fi, dar din motive de precauție nu pot să vă spun unde se află țara mea de vis. Ce pot să vă spun este că are un nume foarte frumos, se cheamă Utopia. Iar dacă vă uitați bine pe harta lumilor și aveți puțin noroc, poate că dați de ea. Dacă reușiți să o descoperiți, puteți să-mi faceți o vizită. M-ar bucura foarte mult și cred că are să vă placă sau cel puțin are să vă pice bine, pentru că vă voi primi regește. Nu de alta, dar în Utopia se poartă monarhia, iar eu sunt, ați ghicit, rege în Utopia.

anotimpurile raiului. Nimeni nu a venit pe lumea asta râzând. Întrebarea este, venim plângând pentru că știm sau pentru că nu știm ce ne așteaptă? Eu, ca aproape toți ceilalți de dinaintea mea, am venit plângând în disperare. Nu voiam să părăsesc raiul. Locul unde eram hrănit fără să mișc un deget, pluteam în nepăsare și eram înconjurat de cea mai minunată muzică. Vocea mamei mele, voce de înger în zbor. Da, ea zbura cu mine prin lume, iar eu pluteam nepăsător și priveam avid prin ochii ei lumea. Ascultam cântecul păsărilor și mă pierdeam în primele fire de lumină, în minunea culorilor, în rumoarea din jur și adormeam legănat de pașii ei. Pașii ei. Uneori apar pe lume și tăcuți. Tăcuții tac nu pentru că așa e firea lor. Cei care se nasc tac pentru că i-a surprins nașterea în somn. O palmă dată peste fund de moașă ca salut de bun venit în lume și somnul se spulberă, iar tăcutul răgnește. Totuși, râzând, nu se naște nimeni. Alungarea din rai se face de data asta fără ca nouă născut să poarte vreo vină. Unii spun că ne naștem cu 7 păcate, alții zic că venim pe lume însemnați de păcatele celor duși din familiile noastre. Vorbe. Venim străini în familiile la care venim, gustăm raiul din pântec, iar mai apoi încercăm să ne obișnuim cu viața care ni se oferă. Odată veniți, uităm încet, încet raiul și ne lăsăm furați de minunile lumii. Partea asta se cheamă copilărie. De altfel, copilăria nu este altceva decât o încercare de a reproduce raiul. Vedem minuni, vorbim cu îngeri și râdem sau plângem fără vreun gând ascuns și fără îndoială în suflet. Cu stingerea copilăriei se rupe și ultima legătură a noastră cu divinul. Ne trezim dintr-o dată mânați de o căutare avidă și permanentă a celui ceva anume, a celui ceva deosebit, dar fără formă concretă, a ceva numai al nostru. Acest timp de vis și căutare se cheamă adolescență. Este timpul în care descoperim al doilea rai, iubirea. Iubirea e raiul în balanță. Pe unul dintre talgere stă pură, cu ochi nemărginiți și sufletul la gură, iubirea de începuturi. Pe celălalt talger stă, dacă stă cineva, o altă iubire, poate o iubire geamănă sau poate stă nepăsarea cu gândul dus departe sau poate să răsfață iubirea plictisită ce vrea în joc perfid să guste din tinerețea altuia. Sau poate nu stă nimeni, adică nimicul ce se arată a fi o făptură minunată de dor și doar în vise. Cu siguranță, dar nesigură, pe unul dintre talgere stă și așteaptă cu ochii dilatați și sufletul la gură iubirea de început. Apoi intrăm în ceea ce se cheamă viață, un fel de pistă de alergare cu mici pauze la boxă, un șablon din care puțin reușesc să iasă și să alerge în afara pistei. Iar atunci când se întâmplă, se întâmplă asemenea trecerii râului Styx care desparte tărâmul vieții de cel al morții. Adică foarte rar, aproape imposibil, iar cei ce reușesc plătesc precum Orfeul lui Caron tăcutul barcagiu, monedele de aur plătite de cei ce reușesc să părăsească pista sunt de cele mai multe ori lacrimi, sudoare și singurătate. Câștigul? Un pomn de glorie. Vedetele, așa se cheamă astăzi eroii de altă dată, vedetele din orice domeniu, cu sau fără Oscar, plătesc de multe ori cu fericirea fugară din visul stopului la boxă alergătorului de zi cu zi. Iar alergătorul aleargă pe pistă sau în afara pistei, aleargă, aleargă, aleargă spre ultima boxă
Ultima boxă? Că este rai, iad, paradis, infern, Valhalla, câmpiile Elisee sau tărâmului Hades? Cine știe? Fiecare aleargă cu o dorință, speranță sau crezi. Aleargă în neființă? Și totuși istoria, istoria care probabil îi va pomeni o bucată de vreme pe cei ce reușesc, da, istoria, să fie asta, oare, nemurirea?

0: din gară în gară. De obicei ne naștem cu tot potențialul din lume și murim lăsând în urma noastră o licărire pe care de cele mai multe ori o șterge prima adiere de vânt. În timpul vieții, aproape fiecare dintre noi nu face altceva decât să schimbe macazul de câteva ori, să privească nepăsător cările rămase în urmă, pietonii, unii grăbiți, alții uitați undeva pe o bancă de peron însingurat, iar goana nebună ne poartă spre zări nebănuite, prin munți, prin păduri, pe țărmuri de mare. Și de fiecare dată ne spunem același lucru, ne spunem că ne vom întoarce să trăim locuri și oameni, imagini aproape uitate, imagini fugare, imagini surprinse, avid, cândva. Și dintr-o dată ne trezim pe linia moartă. Pe linia moartă? Interesant. Așa se scurge viața? Nu așa se scurge viața. Astăzi ne naștem acolo, la munte, la mare, în avioane, în trenuri, pe vapoare, în țări îndepărtate, că te și miri pe ce coclauri se mai nasc unii. Și dacă totuși nu ne naștem acolo, acolo cel puțin suntem creați sau procreați, îmbiați și înfierbântați, fiind de atmosfera neobișnuitului, a exoticului, aventurii pe care o trăim. Mai puțin și ne trezim pe una din planetele învecinate. Sau dacă nu, atunci creăm noi o planetă sau o insulă sau... Și uite așa s-a scurs, se scurge și se va scurge viața. Frumos? Și totuși dacă nu ne cumințim și ne jucăm mai departe de a cine este mai tare, atunci s-ar putea să ne depunem icrele prin peșteri. Sau de ce nu, poate dispărem ca specie și... vom lăsa pământul să se mai liniștească și el, că prea l-am măcinat, tocat, sfredelit, dinamitat, bombardat, inundat, asanat, deselenit, otrăvit, iradiat, ars, betonat, murtărit și scuipat, jicnit și nerespectat, transformat în țară, oraș, cartier sau moșie proprie. Adevărul este că pentru el... pământul ăsta batjocorit în fel și chip, nu suntem altceva decât niște insecte trecătoare, un fel de gândaci de bucătărie. Așa ceva a mai văzut el de altfel și încă de nenumărate ori. Iar pentru că totul durează doar câteva clipe, de partea lui fiind oarecum veșnicia, se pare că nu merită osteneala să se deranjeze și să ne stârpească. Și sincer să fiu, îl înțeleg. Când ai o viață așa de lungă ca a lui, ea se scurge altfel. Mă rog, fiecare cu viața lui, dar asta nu înseamnă că viața ce-ți pare a fi străină nu trebuie să fie respectată. Interesant este faptul că în urma fiecărei mișcări greșite, în ghilimele, omul știe ce l-așteaptă și totuși... Și uite așa se scurge viața sau... Și așa se poate scurge viața.
1: Piața parfumurilor vândute în recipiente mici e avânt în România, pentru că nu își permit financiar, în special tinerii, cumpără aceste esențe în cantități mici. În felul acesta le testează și pot încerca mai multe. Fenomenul a devenit vizibil pe fondul schimbării obiceiurilor de consum. Tinerii care au descoperit parfumul la fiolă spun că preferă varietatea în locul unui singur produs, care în cantitate mare este prea scump pentru ei. Iată, e bine că au găsit aceste variante cu fiole mici, dar știm că esențele tari în sticluțe mici se țin până la urmă.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Bun regăsit tuturor! O lacrimă de emoție am simțit că îmbrăzdează obrazul de atâta patriotism post-revoluționar, nu alta. Când îl ascult pe Grindeanu, mă gândesc la cât de proști ne crede ăsta pe noi românii. Acest Sorin Grindeanu, un veritabil monument al prostiei și oportunismului politicianist mioritic, cel care dădea ordonanța 13 noaptea ca hoții și care acum a avut o revelație divină.
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
3: Guvernul Bolojan sau orice altă combinație de guvern care le stă în gât pesediștilor și sistemului trebuie dat jos de români sau nevotat. Majoritatea românilor pentru Grindeanu sunt doar cei 22% care au votat PSD-ul. Dar restul 78% ce or fi? Bananieri sau cetățeni de spița a 12-a de la căruță? Da, ați auzit bine, de români care i-au votat pe ei, că restul sunt doar resturi pentru domnul Grindeanu. Care român, măi nene? M-am uitat repede în oglindă, am întrebat și câțiva vecini, prieteni, dușmanii de la bloc, dar nimeni n-avea amintiri că s-ar fi trezit cineva la două noaptea să dărâme guvernul Bolojan. Dar stați că domnul Grindeanu are propria definiție pentru termenul de român. Pentru domnia sa, românul este acel exemplar de politicianist rar și nocturn care lucrează doar la ceas de taină. Românul politicianist a servit sistemului, nu lucrează ziua când este lumină, că îl vede lumea. Apoi, același politicianist negociază viitorul țării la o cină discretă, nu cu ambasadorul Americii la București, ci cu ambasadoarea Americii în Grecia. O prea apropiată de familia Trump, așa cum menționează jurnaliștii americani. Românul autentic, de tip PSD, se întâlnește la un șpriț secret cu duduia lui Trump în prezența consilierului președintelui Nicu Șordan și a ministrului energiei la acea vreme, Ivan, și cu cine se mai nimerește prin culisele sistemului să discute cum se împarte plăcinta energetică românilor, că nu-i așa, Trump nu a creat degeaba criza din Golf. Dacă premierul nu este de acord, îl dăm jos cu o moțiune de cenzură inițiată de Grindeanu și familia sa pesedistă de prăduitor de țar. Ce chestie, ce coincidență monumentală! Când presa americană scoate la iveală toate aceste plotogării pesediste, nu cred că mai este vorba de forțe oculte, pro-liberalo-useriste, sau de o presă aservită pro-europeană, ci este pur și simplu adevărul gol-goluț servit direct de jurnaliștii de peste ocean. Să nu uităm însă de marii români de care ne face vorbire Grindeanu, cei din neamul lui Năstase, Dan Ioan Popescu, Dragnea și toți ceilalți ptitori ai privatizărilor care ne îndemnau să nu ne vindem țara ca să o dea ei pe un comision cinstit. Oameni cu viziune. Au vândut băncile, au dat petrolul, au împărțit terenurile agricole bucată cu bucată. Totul sub pretextul suprem să intrăm și noi în Uniunea Europeană. S-au sacrificat mai bine ei, primind doar mici atenții pecuniare pe viață, niște mărunții și acolo de buzunar pentru a ne asigura nouă un viitor luminos și lor un prezent extrem de confortabil. Așadar, când Grindeanu zice că românii au dat jos guvernul, el nu se referă la milioanele de oameni care stau la cozi, plătesc taxe și impozite și se minunează de creșterea facturii la lumină. Nu! Nici de cei care s-au trezit în fața faptului împlinit, atunci când au auzit că Bolojan a aprins lumina în cămară. El, Grindeanu, se referă la românii pesediști controlați de sistem. O specie protejată, adaptată la obscuritate, care atunci când nu vinde resursele țării pe mărunțiși, se luptă eroi cu justiția și cu bunul simț din zori și până în noapte. Cu oficialii americani doar la cină, pentru ca românilor să le crească factura și la gaze. Trăiască toți românii trădători și aserviții sistemului. Că dacă n-ar fi ei, cine ne-ar mai învăța cum se vinde o țară cu zâmbetul pe buze, cu ordonanța în buzunar și cu gândul la ciolan? La bună reauzire și rămânem optimiști!
2: Șmenuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Ați auzit că în Statele Unite există un lac fantom? A reapărut brusc după 130 de ani. Cine a făcut minuni? Ei bine, un lac din California, despre care se credea că e dispărut, s-a întors brusc, înghițind terenuri agricole, drumuri și linii electrice înainte de a se evapora din nou în mod bizar. Este vorba despre lacul Tulare, cunoscut și sub numele de Pași de către tribul Taki-Yokut. Odată unul dintre cele mai mari corpuri de apă dulce din vestul Statelor Unite, lacul fusese drenat în teren agricol cu mai bine de 100 de ani înainte. Apoi, după o iarnă cu râuri atmosferice și topirea puternică a zăpezii, a revenit. S-a întors acum acest lac fantomă, păcat că nu mai există pentru că, na, cu siguranță se găseau mulți doritori să-l viziteze și mai făceau și americanii un ban cinstit.
4: Radio România, Radio România Internațional. Internațional. Radio România Internațional.
5: Bun găsit, vă spune de la București Rareș Cristea.
6: Confluențe românești. O emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
5: Târgul educațional de studii în străinătate World Education Fair va avea loc sâmbătă la București. Grupul de jazz contemporan Amfitrio a susținut un concert extraordinar în legendarul club Matt and Fred's din Manchester. Și România au la dispoziție 100 de locuri de muncă vacante în spațiul economic european prin intermediul rețelei Eures România. Sunt acestea, dragi ascultători, câteva dintre temele actualității românești de astăzi. În plus, la Muncind în Europa, Comisia Europeană a adoptat pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, al cărei scop este să garanteze drepturi sociale clare pentru toți, oriunde în Uniunea Europeană, indiferent de locul în care aleg să locuiască ori să lucreze. La Asociația Românești din Lume vorbim despre România copiilor de pretutindeni, un proiect editorial realizat de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură, AIRC, iar la Românii de lângă noi, educația în limba română din Ucraina, între cadru normativ și realitatea din școli, un proiect derulat de Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Pentru început însă, cu dumneavoastră, Sorin Titus Iordan.
7: Jurnal românesc. Târgul educațional de studii în străinătate World Education Fair va avea loc sâmbătă la București. Conform organizatorilor, Olanda rămâne principala opțiune de studiu pentru elevii români care vor să urmeze o facultate în afara țării. În topul preferințelor se mai află Italia, Irlanda, Franța și Danemarca. Directorul general adjunct al Integral Edu, consultantul educațional din România pentru studii în străinătate, Alexandra Bădescu, a spus că adolescenții români sunt interesați mai nou să studieze într-o țară care le răspunde interesului profesional. Potrivit acesteia, tinerii încep să treacă de la țara preferată la țara potrivită. Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinație pentru că aceasta este populară în generația lor, ci caută universitatea și programul care răspund profilului lor academic, intereselor și planurilor profesionale. Bădescu a mai arătat că, în continuare, statul olandez oferă burse elevilor, iar taxa subvenționată este de 2.771 de euro. În Marea Britanie, taxele pornesc de la 9.250 de lire sterline, iar în Italia de la 300 de euro și, în funcție de bugetul fiecarei familii, se calculează taxa pentru anul de școlarizare. Informatica rămâne în fruntea domeniilor alese, în vreme ce businessul pierde teren în fața unor specializări precum inginerie, drept sau arhitectură. Grupul românesc de jazz contemporan Amfitrio a susținut un concert extraordinar în legendarul club Matt and Fred's din Manchester. Publicul britanic a avut ocazia să descopere o fuziune experimentală de jazz european, muzică clasică și structuri ritmice est-europene, interpretate de Andrei Petrache la pian, Mike Alex la contrabas și Philip Goron la tobe. Manifestarea muzicală face parte dintr-un amplu turneu în Marea Britanie organizat pentru promovarea noului material discografic extins intitulat Traces, ce conține compoziții originale semnate de Andrei Petrache și inspirate din creația lui George Enescu, înregistrat la Channel Recording Company în Chicago. Proiectul internațional al trupei Amfitrio beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român prin programul Cantemir. prima ediție a Festivalului Internațional Literar Tărâmul Metaforelor va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în municipiul Vaslui. Timp de două zile, orașul devine loc de întâlnire pentru 59 de creatori aflați la început de drum, dar și scriitori și artiști consacrați din România și din diaspora. Proiectul cultural, născut în Franța, este inițiativa scriitoarei și jurnalistei Viorica Câmpeanu-Laurent, stabilită în Hexagon, care și-a dorit să transforme întoarcerea în orașul natal într-un eveniment cultural cu deschidere internațională. Tărâmul Metaforelor își propune să creeze o punte între creatorii români din țară și cei plecați peste hotare. Prima ediție aduce împreună poezie, proză, eseu, teatru, jurnalism, arte vizuale și alte forme de expresie artistică. Printre participanți se află și 15 copii, cărora festivalul le acordă un spațiu special. Alături de ei vor fi 44 de creatori și scriitori consacrați, iar lucrările tuturor participanților vor fi reunite într-o antologie de aproape 400 de pagini. Printre invitații speciali se numără interpretul Nicu Poșta și actrița Doina Ghițescu, iar juriul reunește personalități din literatură, jurnalism și artele vizuale din țară și din străinătate. Festivalul se desfășoară cu sprijinul logistic al Consiliului Județean și al Primăriei Vaslui. Românii au la dispoziție 100 de locuri de muncă vacante în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Cele mai multe posturi, 45, sunt disponibile în Norvegia pentru lucrător în prelucrarea somonului. 20 de joburi sunt vacante în Cehia pentru operator linie de producție și muncitor la asamblarea echipamentelor mecanice, 16 în țările de jos pentru mecanic de camioane și inspector veterinar, 10 în Germania pentru lucrător ajutor în Podgorie, 4 în Franța pentru lucrător agricol în livadă, 4 în Danemarca pentru mecanic și zidar și un loc în Spania pentru manager mentenanță. Persoanele interesate pot obține detalii de la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu sau de reședință sau pot consulta oferta completă pe site-ul aneofm.ro la secțiunea EURES.
5: Mulțumim, Sorin, ni se alătură acum Nicoleta Stoica.
8: Muncind în Europa. Drepturile sociale și calificările profesionale ar putea circula mai ușor peste granițele Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă, un set de propuneri care urmăresc să reducă birocrația pentru cei care muncesc într-o altă țară europeană și să consolideze protecția lucrătorilor mobili. Pentru milioane de europeni, mutarea pentru un loc de muncă într-o altă țară înseamnă nu doar găsirea unui angajator, ci și o serie de documente, proceduri administrative și, uneori, luni de așteptare pentru recunoașterea unei diplome sau calificări. Comisia Europeană propune ca o parte importantă a acestor proceduri să fie digitalizată. Unul dintre elementele centrale ale noului pachet este pașaportul european de securitate socială. În viitor, documentele prin care o persoană își dovedește drepturile de securitate socială sau asigurarea de sănătate ar urma să poată fi solicitate, stocate și prezentate în format digital. Printre acestea se numără documentul portabil A1, folosit de lucrătorii detașați, dar și cardul european de asigurări sociale de sănătate. Documentele vor putea fi păstrate în portofelul european pentru identitatea digitală, ceea ce ar trebui să permită autorităților dintr-un alt stat membru să le verifice mai rapid și mai sigur. Important este însă că aceste schimbări nu intră în vigoare imediat. Sunt propuneri legislative care trebuie adoptate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei, digitalizarea documentelor de securitate socială va fi introdusă etapizat. O altă componentă importantă privește diplomele și calificările profesionale. Pentru un român care obține o calificare în România și dorește să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, ori într-o altă țară europeană, problema nu este întotdeauna lipsa competențelor, ci demonstrarea și recunoașterea acestora. Comisia propune ca noile calificări să fie disponibile și în format digital într-un format standardizat și să poată fi stocate în portofelul european pentru identitatea digitală. În plus, va exista un instrument european prin care calificările din diferite state membre să poată fi comparate mai ușor. Scopul este ca angajatorii și lucrătorii să poată înțelege mai rapid ce reprezintă o anumită diplomă sau calificare obținută într-o altă țară. Pentru profesiile reglementate, Comisia propune și proceduri digitale obligatorii pentru recunoașterea calificărilor. În cazul unor profesioniști, precum medicii, asistenții medicali, inginerii sau profesorii, procedurile transfrontaliere ar urma să devină mai rapide și mai simple, păstrând însă cerințele privind siguranța publică, protecția consumatorilor și standardele profesionale. Pachetul se referă și la persoanele cu calificări obținute în afara Uniunii Europene. Comisia propune pentru prima dată reguli comune pentru recunoașterea calificărilor obținute în țări din afara Uniunii Europene, atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru profesioniștii din țări terțe care doresc să lucreze pe piața europeană. Potrivit Comisiei, procedurile pentru aceste calificări durează în prezent, în medie, aproximativ 14 luni. Noile reguli ar urma să reducă această perioadă în anumite situații la cel mult 4 luni. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a subliniat că există și un potențial important de competențe neutilizate. Într-o declarație prezentată de Comisie, ea a arătat că în anul 2023, aproximativ 40% dintre profesioniștii cu studii superioare din afara Uniunii Europene lucrau în ocupații sub nivelul calificărilor, în timp ce indicatorul era de aproximativ 20% pentru cetățenii Uniunii Europene. O a treia direcție a pachetului privește Autoritatea Europeană a Muncii. Comisia propune consolidarea competențelor acestei autorități, astfel încât ea să poată sprijini mai eficient inspectoratele naționale în controalele transfrontaliere. De exemplu, atunci când o companie recrutează lucrători într-o țară și îi trimite temporar să lucreze într-o altă țară europeană, autoritățile din statele implicate ar putea coopera mai eficient pentru verificarea respectării legislației muncii. Sunt vizate inclusiv munca nedeclarată, exploatarea lucrătorilor și situațiile în care regulile privind mobilitatea sunt utilizate abuziv. Pentru lucrători, mesajul este important. Libertatea de a munci într-o altă țară europeană vine împreună cu drepturi sociale care trebuie să poată fi demonstrate și exercitate mai ușor, iar pentru românii care aleg să lucreze într-o altă țară europeană, simplificarea recunoașterii calificării și digitalizarea documentelor de securitate socială pot însemna mai puține drumuri la instituții, mai puține documente pe hârtie și proceduri mai ușor de urmărit.
6: Ascultați Confluențe Românești

0: Radio România Internațională, în studio acum Mihaela din Căbăjanaru.
1: Asociații românești din lume.
2: România copiilor de pretutindeni prinde contur editorial printr-o inițiativă a Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură dedicată limbii, culturii și sufletului românesc. Cum anume va arăta ea imaginea acestei românii, cu toate detaliile ei, vom vedea abia la ceas de mare sărbătoare națională spre sfârșit de an, dar ce putem ști deja vom ști de la Janina Bulhaija, președinta asociației fondate în 2015 la Aman. Bun revenit pe frecvențele RRI, Janina!
3: Bună ziua și bine v-am regăsit!
2: Așadar, ați propus un concurs pentru tânăra generație din diaspora. Nu neapărat un proiect literar, cât un proiect de manifestare a unei apartenențe identitare, spuneți voi. Ce înseamnă mai exact?
3: Am încercat prin acest proiect să implic copiii din diaspora să se apropie de România. Această carte, care să conțină 100 de povești a copiilor români din diaspora, este de fapt o identitate. O identitate a lor că sunt români. Juriul nostru, format din domnul Petre Crăciun, doamna Irena Bolânu, doamna Mariana Badea, Flaviu Predescu, Cătălina Dragomir și subcămnata din partea asociației, nu suntem atât de exigenți în ceea ce privește exprimarea în limba română, doar să vedem că acești copii știu ceva despre România, știu ceva despre identitatea lor. Din păcate pentru mine, sau dezamăgirea mea în acest an a fost că nu am văzut implicarea, hai să-mi spunem direct, a părinților care citesc un anunț pe rețelele de socializare sau în presă, pentru că noi am avut și susținerea presei și au apărut destule articole despre concurs în presă. Ne-am bazat și pe, că antrenăm de fapt în acest concurs, și asociațiile și școlile românești din diaspora. Din păcate, rezultatul nu este cel la care ne-am așteptat noi. Deci noi ne-am așteptat la un volum foarte mare de muncă din punctul acesta de vedere. Nu am ajuns decât la 100 și ceva de lucrări care au fost primite la acest concurs și pot să menționez aici câteva țări de unde au venit. Sunt din Norvegia, Marea Britanie și Republica Moldova, de unde sunt cele mai multe lucrări. Din alte țări avem așa câte una, două maxim lucrări. Mi-aș fi dorit să văd mult mai mult implicate, pentru că folosim foarte des social media, asociațiile, școlile, inclusiv noi. Toate evenimentele acestea le publicăm pe rețelele de socializare, pe paginile noastre, partenerii care sunt în aceste evenimente, grupuri. Este imposibil să nu fi citit, dar din păcate ne pierdem, să zicem, această
2: dorință de exprimare în limba română și de motivare a copiilor, pentru că ei singuri, sigur, nu vor veni către voi. Voi le creați acest spațiu de manifestare prin intermediul unor asociații, școli de limba română sau altor entități cu care voi mai aveți contacte, cu care voi colaborați pentru alte evenimente și știți că au legătură cu tânăra generație.
3: Exact. Noi o să luptăm în continuare și toate asociațiile luptă pentru a se învăța limba română în diaspora. Dar eu am repetat în foarte multe interviuri, de foarte multe ori, Iordania este la a patra generație și luați exemplu Iordaniei, unde s-a pierdut limba română. Așa va păți și Europa și va păți și probabil în America, cred că tot și la a patra generație, pentru că am avut întâlniri cu copii, să zicem, din Canada, unde copiii nu se exprimă bine în limba română și nu știu la câta generație sunt ei. Dar Iordania este la a patra generație din mixt în mixt, familii mixte din mixt în mixt. În Europa sunteți familii 100% români, nu sunteți 99,99%.
2: Poate familii. Sunt și aici familii mixte, există cu siguranță, dar există și o apropiere de România care ar trebui să încurajeze exprimarea în
3: exact,
2: limba
3: în Europa,
2: română.
3: Exact, procentul este foarte mic față de Iordania, de exemplu. Acolo mă așteptam copiii să fie mult mai mult antrenați în aceste evenimente, mai ales că ține de limba română, ține de originile lor.
2: Și ține și de apropierea cu alte limbi europene, limbi latine eventual.
3: Da, da, da. Am copii din Iordania care au trimis lucrări și mă încântă acest lucru, că mai sunt părinți în Iordania care insistă ca să învețe copiii limba română. Mi-ar dori că acest fenomen să fie peste tot și poate că alte asociații reușesc mult mai mult decât am reușit eu.
2: Între timp ați adus acolo un președinte de juriu, domnul Petre Crăciun, care este cunoscut ca autor de cărți pentru copii în limba română, dar anul trecut ați avut și lansări ale cărților sale în limba arabă.
3: Da, a domnului Petre Crăciun și doamna Elena Bolânu am tradus povești ale dânșilor în limba arabă și a avut lansare odată la conferința de la Iași anul trecut, în august, și odată la Ambasada României în Iordania. Au fost două lansări de carte. Dânșii sunt și în juriul acestui concurs organizat de noi. Da, avem susținerea dânșilor, avem un proiect în viitor, ateliere de lectură pentru copii. Domnul Petre Crăciun este foarte deschis pentru a colabora cu diaspora, pentru a le spune copiilor din diaspora poveștile românești și îmi doresc să înțeleagă copiii din diaspora poveștile din România.
2: Copiii români din diaspora scriu România de mâine, așa cum și-o imaginează ei. O vom vedea pe 1 decembrie, cartea aceasta inițiată de Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură de la Aman. Sperăm să fie în culori cât mai frumoase această imagine și cu ei implicați activ în viața românească de acum încolo, Gianina. Sunt totuși peste 100 de lucrări, să fie bune, este important. Să fie interesante, să fie bine scrise, frumoase. Mulțumim!
3: Și eu mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, Mihaela, iar pentru ultima rubrică a programului nostru de astăzi, o invit la microfon pe Roxana Iurgulescu-Bandrabur.
1: Românii de lângă noi.
4: Învățământul în limba română din Ucraina este analizat dincolo de cadrul legislativ și al declarațiilor oficiale prin raportare la realitățile concrete din școli. Cercetarea desfășurată în regiunile Cernăuți-Odesa și Transcarpatia va pune în relație prevederile normative, datele administrative și experiențele profesorilor, elevilor și părinților pentru a evalua modul în care dreptul la educație în limba maternă este aplicat în practică. Totul se desfășoară în cadrul proiectului Educația în limba română din Ucraina, între cadrul normativ și realitatea din școli, EduRo-UA, derulat de Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți, al cărui director, dr. Marin German, lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, coordonator al studiului și autor al volumului Românii din Ucraina în război, ni se alătură. Bun găsit!
5: Bună ziua și bun găsit!
4: Ce a generat această cercetare EduRo-UA și care sunt principalele tendințe cu care ați plecat în acest proces de cercetare?
5: Noi suntem în miezul acestui proces de cercetare. De fapt, ce facem noi și ce căutăm în urma acestui demers, care este sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Din anul acesta am pus accentul pe școală. Este un subiect de actualitate și cred că ne-au spus și pe respondenții pe parcursul acestor ani că de școală depinde viitorul acestor comunități, acolo unde există actul de transmitere prin intermediul literei, a educației. Noi vrem să, în primul rând, luăm interviuri aprofundate, interviuri în sens sociologic, nu jurnalistic, de la 30 de participanți la procesul educațional, câte 10 în fiecare regiune, începând cu primari, metodiști responsabili de educație și finalizând cu elevi. Și vrem să vedem unde apare acea verigă slabă, unde se rupe, ce se întâmplă, care este explicația în anumite contexte și unde apare cea mai mare problemă. Și suntem, ipoteza noastră de lucru, că diferă foarte mult modelele care pot să funcționeze bine într-o comună, să zicem în Herța, da, unde e o comună doar locuită de români și pot să funcționeze mai prost într-o comună unde există populație mixtă sau o conducere neloială modelului multietnic. Și de asemenea studiem baza legală, documentele și evoluția lor. S-a creat un haos instituțional și un haos discursiv pe marginea evoluțiilor legislative în domeniul educației din Ucraina. Avem foarte multă dezinformare pe tema drepturilor românilor la educație, din toate părțile, începând cu demersuri de acestea și explicații simpliste, că românii n-au nicio problemă, au școală, totul este bine, și finalizând cu dezinformarea pe care o observăm, că românii n-au niciun drept, totul este rău și ucrainenii bat doar în români și au o problemă doar cu o singură minoritate. Iar între aceste două extreme încercăm să venim cu cifre. Am solicitat deja informații concrete de la minister, de la administrațiile regionale și vrem să avem și un audit al școlilor, câte sunt, unde sunt, care este adresa acestora, numărul de elevi, adică vrem să discutăm nu doar cu membrii comunității, ci și cu autoritățile și să vedem care este punctul lor de vedere și să comparăm ce spune comunitatea, ce spun elevii, ce spun părinții, ce spun specialiștii și ce spun autoritățile. Iar între acestea să găsim un răspuns la întrebarea dureroasă încotro ne îndreptăm în domeniul școlarizării în limba maternă în Ucraina cu precădere în cele trei regiuni care ne interesează.
4: Când vor fi publicate rezultatele cercetării?
5: Ne dorim să finalizăm cercetarea până la sfârșitul lunii octombrie. De aceea sperăm foarte mult în cea de-a doua jumătate a lunii octombrie să avem și rezultatele și să le publicăm atât online cât și în forma unei broșuri. și contăm pe sprijinul partenerilor noștri și inclusiv Asociației Basarabia din regiunea Odessa și a tuturor partenerilor care ne-au ajutat, pentru că noi este primul nostru proiect de cercetare. Avem, începând cu anul 2022, proiecte care vizează analiza sociologică a situației românilor din cele trei regiuni și de fiecare dată am apelat la partenerii noștri care ne-au ajutat pe teren și ne-au făcut să înțelegem mai clar lucrurile. De asemenea, vom transmite rezultatele autorităților din Kiev și din București, mai ales că avem și nota justificativă trimisă deja ministerilor pentru a obține informațiile oficiale ce le dorim să le aflăm și sperăm foarte mult, pe lângă partea aceasta de cercetare, de interviuri aprofundate calitative și de lucrurile pe care le vom descoperi într-un mod anonimizat, că asta este important, interviurile acestea nu vor fi publicate cu nume prenume, vom încerca să anonimizăm detaliile respondentului astfel încât să obținem informații cât mai aproape de realitate, să ne ajute să găsim și soluții. Sau cel puțin să ajutăm decidenții, fie la nivel local, regional, național, să găsească soluții și începând cu aceste informații să avem și o evaluare statistică, cantitativă, dincolo de partea calitativă, a ceea ce avem în momentul de față. Ca așa intrăm deseori în discuții și în păreri, în informări și dezinformări, în presupuneri și în

0: politizarea subiectului. Este o temă incomodă, este o temă complicată, delicată și care trebuie cercetată. Sunt o serie de nuanțe, diferă deseori situația și mentalitatea de la o localitate la alta. Și este un subiect care trebuie abordat într-un context dificil din perspectivă geopolitică, mai ales că avem o situație de securitate complicată și avem și un parteneriat strategic și avem și obligații în ceea ce privește respectarea tratatelor bilaterale și internaționale. Ucraina a intrat în această poveste frumoasă de apropiere de Uniunea Europeană și are niște obligații asumate juridic și cred, dimpotrivă, cred că trebuie să vorbim despre aceste subiecte, trebuie să le promovăm, trebuie să vorbim despre ceea ce alții consideră că nu este timpul să vorbim, pentru că o problemă amânată, nediscutată la timp, se cicatrizează.
1: Se încheie aici programul nostru de astăzi. Eu sunt Rareș Cristea și vă doresc audiție plăcută în continuare.
2: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
3: Iată, uită, val de divorțuri în România, 7 din 10 căsnicii nu rezistă. Tot mai puțini români ajung în fața ofițerului de stare civilă și tot mai multe cupluri aleg să pună punct relației. Cele mai recente date statistice arată o scădere a numărului de căsătorii și o creștere a divorțurilor. În unele județe, diferența dintre cele două se reduce îngrijorător. De exemplu, în județul Cluj, doar în luna martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri. Și raportul spune așa că în țara noastră 7 din 10 căsnicii nu rezistă. Deci hashtag rezist cei care sunteți căsătoriți și spuneți-le și celorlalți care este secretul. Bine, rezistă, dar important este să fie și căsnicia fericită, dacă se poate. Dacă nu, dați înainte cu tupeu.
4: Încheiem programul nostru de astăzi, dragi prieteni, cu un mănunchi de șlagăre românești cântate între anii 1965-1975. Vă mulțumesc că ați ales să fiți și astăzi alături de noi pe 92,6 FM la Radio Helsinki și vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13 și 30 de minute. Iar duminică, nu uitați, vă aștept începând cu ora 16 la Alo Cristina. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!